Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne av Vestersjøde hjertelig hjertelig velkommen til dagens sending her på Radio Kos. Vi skriver torsdag 27. august i kalenderen, og det er meg og deg frem til klokka blir 10, og da er det Sonja Ekke som kom inn i studio. Vi åpner en herlig god låt i dag. Vi skal som vanlig også kikke litt på været, det gjør vi når klokken blir 9:30. Først av alt så må vi jo bare ta over satten og gratulere Viking med seier i går, og trenger ikke si så mye mer enn det, for de fleste har vel fått med seg allerede. Og i den forbindelse så må vi jo bare benytte anledningen til å spille en skikkelig god, ekte Viking-låt. Og hva passer bedre da enn det skal være kvitt, det skal være blått, hans

Der fikk vi Hans Petter Hansen med melodien Det skal være kvitt, det skal være blått. Mer ærlig flott musikk fra våre studioer i Sandnes ligger klar. Vi skal få med oss Jenny Jensen og Baby Blue.

Fikk vi igjen Cindy og melodien Baby Blue her denne herlige torsdag med deg, Deli Hoba. Du finner meg i studio på Radio Kos mandag til og med fredag fra 9 til 10. Så fredagskvelden under fredagsdansen fra 22 til midnatt. Da skal vi få med oss Paul Anka og melodien Crazy.

Perfekt med Paul & Count, Crazy Love på en förmiddagsstund med deg i Deli Joba. Med en motkode til 11 i dag, så det Jostein som kom en tur inn i studio, og så har jeg en times tid med masse flott musikk frem til klokka blir 12. Så det Ingmar Kjell, 13-14, og så det Good Old Lies, 15-16. Sonny fra 17-18, Terje, med country fra 18-19, i Jostein fra 19-20. Ingmar Kjell fra 20-21, med tysk musikk, og så det Sonja fra 21-22.00 denne torsdagskvelden. Vi skal nå få med oss om Mjølnerens Irene, og da det svenske Schütz som ligger klar.

Det fikk vi skjuts det her med Mjølnerens Irene. Og det ikke å komme forbi, vi fikk jo en trist beskjed på tirsdagskveld om at Dolly Parton hadde gått bort, og da tenker jeg om vi hedrer henne med en låt og to, så går det helt, helt fint denne torsdag. Så jeg har uansett, i hvert fall tok du deg en låt av Dolly Parton, det en duett som du har med Windskill. Og her skal du få melodien I Will Always Love You oppimot lite knippe med annonser ifra våre annonser.

Bus Sula Bubil per Fures finden du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Fures.

Der fikk vi PK-dans, så folk det, med campingvogne med boogie. Da skal vi kikke litt på været, og været for I dag ser for så vidt tålig greit ut det. For øyeblikket så ligger temperaturen på 18-19-20 grader, og en lett bris I store deler av området også. Og I ettermiddag så kan det skye bitt litt til. Temperaturen den vil stige og vil komme opp I en 4-5-26 grader, og det vil stort sett være veksler mellom en lett bris til en svak vind gjennom store deler av dagen I dag. Og som sagt, makstemperaturen I dag vil komme opp igjen 4-5-26 grader. Så det blir en herlig, flott, fin dag I store deler av området. Så det bare å nyte været. Mer musikk, og da det Modern Talking.

Der fikk vi en væroppdatering etterfylt av Modern Talking denne torsdag. Vi skal ifra Modern Talking bevege oss over på en enda dag. Erik Lioms orkester, det som ringer.

Jeg fikk med litt kniff med annonser fra våre annonsører, etterfylt av The Supremes på denne firmedagen med deg, Deli Oba. Kikk gjerne ut Radio Kos på Facebook, da bare søker du til Radio Kos i søgefeltet på din Facebook. Nå skal vi få litt lokalt. Vi skal få med oss Otto Olsen, som har fått med seg Sonja Helland på en nylig duett. Her får vi melodien om Nærland.

Der fikk vi Otto Olsen med en nylig duett I sammen med Sonja Helleland og melodien Nærland vi fikk. Lytte på her på Koseradioen, Radio Kos. Våre nettsider, radiokos.no, der finner du blant annet link til vår nettradio. Bruk gjerne våre sider, der finner du også programoversikt og diverse annen praktisk informasjon. Nå så skal vi bli oss noen tider tilbake I tid. Vi skal få med oss The Girl of My Best Friend og Elvis

Der fikk med Elvis Presley, The Girl of My Best Friend, tone ut her på en formiddag. Sonja, hun slipper meg til om en 10-11-12 minutters tid. Men det vi nå skal slippe til gruppen Nazareth og en nylig låt, A Dream On.

fikk vi altså et melodien Dream On, en herlig, god, nydelig, vakker låt fra Nazareth. Det. Klokka den tikker gården begynner å nærme seg hele timen. Vi skal få plass til to låter til, og en av de to blir norske Jørn Hoel. Gråt når det over.

Det fikk mye en hold. Godt, nå er det over, og nå er det over. Det på tid for meg å si tusen, tusen hjertelig takk for følge, og tusen takk for maksimeden denne torsdag. Meg og deg har oss igjen i morgen, da vi kommer til fredag mellom 9 og 10. Så er det også fredagsdansen, fredagskveld fra 22 til middag. Da ser jeg bare på gjenhør. Sonja, hun er klar i studio om få minutter. Så jeg er absolutt med Neil Young, og så høres vi igjen i morgen.

Hallo, hallo, hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Roland Seder, Marksen, Middepiller. Og da skal man ha litt svensk her, der de misvida skogene suser med Mats Plats.

du har lyttet til Emily Harris med den herremann med seg sette John Anderson. Da skal Marty Robben fremføre Love Me, og han har med seg en dame sette Jean Promette.

tror jeg frem til siste melodi. Og jeg må si tusen takk til dere som lytter på musikktimen. Sonja Eike var musikkvert, og slutter av med Maj-Britt Palomas Farvel, farvel. Da sier jeg på gjenhør, hei hei.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Førstemelig ut i dag var det britiske rockbandet The Queen, som hadde sin store stil fra 1970 til 1980-tallet. Og det ble berømt for den fantastiske gode musikeren eller sangeren Freddie Mercury. Og melodien vi hørte, det var Little Crazy Thing Called Love. Så skal vi over til et britisk musiker. Med skotske aner, som det heter, og han ble kjent som soloartist, men tidligere så var han vokalist i gruppa The Jeff Beck Group and Faces, nemlig Rod Stewart, og her kommer Melin, I don't want to talk about it.

Så skal vi over til en amerikansk artist, nemlig Billy Ray Cyrus. Han har gitt ut 16 album og 53 singler, og her kommer med melodien Aggie Break Heart.

0: Ja, vi fortsetter med en amerikansk artist. Da har vi funnet fram en countrymusiker, låtskriver fra Texas, nemlig Don Williams. Og her kommer han med melodien Some Broken Heart Nevermind.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Så skal vi over til Sverige. En svensk artist fra Härjedalen. Härjedalen som en gang var norsk. Det en, han en rocker og litt jazzmusiker. Navnet som døpenavnet var Dan Torgny Karlsson, men det går ikke han å hette når man skal bli rockesanger. Og da tog han navnet Kingen, og her kommer Melin Someone New.
1: I'm talking to the silence

Ja, nå må man ha litt norsk musikk, og da har jeg plukket ut et danseband fra Vesterålen, nemlig Rikingen. Og her kommer de med Lin, to blå øyne.

Så skal vi ha en franskspråklig amerikaner og sanger og komponist. Han hadde sin karriere da fra 1964 til cirka 1980. Han født I USA, men han døde på fransk Polynesia, hvor de snakker fransk, og derfor han en franskspråklig amerikaner, nemlig Joe Dessin. Og her kommer Melin, Y si no existeras.

Så skal vi over til USA, og da har jeg plukket ut en av mine favoritter innenfor countrymusikken, nemlig Johnny Paycheck. Og her kommer Mammaline, She's All I Got.

Ja, og så skal vi til tur til Tyskland. Det har vi ikke vært på en stund. Og da har jeg plukket ut en tysk rockegruppe, en sånn syntofon, holdt jeg på å si, syntpopgruppe, som startet opp i 1982. De kom fra Münster da, i den nordre delen av Tyskland, og de heter så mye som Alfa Vil, og melodien er noe som jeg ønsker alltid å være Forever Young.

så må vi ha litt norsk musikk til, og da har jeg plukket ut hvorfor ikke et norsk danseband til. Et fra Hedmark som startet opp i 1986, nemlig Ingemars. Og her kommer de med Lin fredagskveld.

Ja, det var god gammel dansebandmusikk fra Hedemarken. Men så skal vi til Amerika, og der plukte ut en amerikansk countrymusiker som dere sikkert husker veldig godt. Han født som Robert Joseph Bobby Bear, men han tok artistnavnet Bobby Bear og har vært mange ganger i Norge. Og han slo igjennom i begynnelsen av 1960-tallet, vet du, med melodien Shame on Me og Detroit City. Men her skal vi få han i melodien, ja, på norsk blir det 500 mil hjemmefra, men det blir 500 miles away from home.

Ja, det var gode gamle Bobby Bear. Men nå skal vi ha litt rock'n'roll igjen, og da har jeg plukket ut en melodi fra en jubileumsplade som ble gitt ut i 1993 i Tyrol. Der hadde de sånn et 35-årsjubileum for rock'n'roll live der nede. Og her har jeg plukket ut en melodi av en gruppe som heter Rockabillys, og melodien Whole Lotta Shaking Going On.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er de herligste og flotteste sangene. Jeg åpner i dag med Dixie Reed Original, Since You Walked Into My Heart. Siden du kom inn i hjertet mitt, så har jeg fått et nytt liv, og mye bedre liv, og nå har jeg det godt. Så ligger The Mavericks klar her med neste To Be With You.

Ja, det var det med Eric stemme, to be with you, til å være med deg. Uansett hva tid du trenger meg, så skal jeg finne tid til å være sammen med deg. Så kommer Patsy Cline, hun Hungry for Love.

Det var du, Erland Stemme, My Only Love, min eneste kjærlighet. Så kommer Tammy Wynette her nå med Longing to Hold You Again.

Tammy Wynette, Longing to Hold You Again. Jeg lengter etter å holde deg igjen, og det gjør jeg helt til du her hos meg igjen. Så kommer Sira-kvintetten her ned med Come On, Sava.

vanlig amigo-stemme, Sandy. Og han treffte henne i en bar første dagen han var på ferie. De falt for hverandre, og når morgenen kom, så lå hun fortsatt i armene hans. Og det vil hun gjøre resten av livet. Så kommer Patty Loveless her nå med Dreaming My Dreams With You.

Don Gibson der, I can't stop loving you. Jeg kan ikke stoppe å slutte å elske deg. Og så sier folk det at tida leker alle sår. Men hva hjelper det når tida har stått stilt siden vi gikk ifra hverandre? BZN ligger klar med Just Take My Hand.

snart ved sitt ende. Just take my hand. Bare ta hånda mi, så skal jeg lede deg frem gjennom livet, til med livet er slutt. Så ligger Elvis Presley klar her nå med Just for Old Time's Sake. Just

Det var Elvis Presley det, just for old time's sake. For gamle dagers skyld, så la oss leve det livet vi hadde om igjen. Bare for, ja, vi klarer det, eller du også klarer det. Så kommer Brenda Lee nå med Be My Love Again.

Brenda Leder, Be My Love Again. Vær så snill og bli min kjæreste igjen. Jeg savner deg. Så kommer minneskvintetten her med Rented Tuxedo.

var Minnes kvintetten der med Rented Tuxedo, Lady Smoking, og der sto han med en Lady Smoking og blomsterkvast i hånden og var forlatt. Bruder som skulle være gifta seg med han, hun møtte ikke opp, så da visste han ikke helt hva han skulle gjøre. Sigfrid og Turi kommer nå med Kjære pappa.

var Jim Reeves, I love you because jeg elsker deg for de. Og så har han da mange grunner, han har 100 000 grunner for å elske henne. Men mest av alt elsker han for at hun er hun. Connie Francis klar nå med Caroline Moon.

Eva con le Franciste me Carolina Moon. Carolina Måne og Ubermånen om å gå til det rette vinduet, skinner inn på han som ligger der. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på, så avslutter jeg i dag med Christer Sjøgren sammen med Paloma Sanba, Vaya con Dios. Og det sier jeg også. Takk for nå, ha en herlig dag videre.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: har faktisk litt like I stemmen der, Leif.
1: Meg og Norge Nilsen?
0: Ja. Ja, ja. Det var ment som en spøk.
2: Men jeg bare sier det så tidlig i dette eventyret med den musikken som vi fikk når vi var unge, og så de fortsatt liker I dag, så var arrangementene, amerikanske arrangementene, var fantastiske.
0: Ja, men de var veldig enkle.
2: Ja, ja, ja, men harmonier og jeg synes det ja. Ja.
0: Vi skal videre I programmet og går frem til 1967, og da kom Engelbert Humperdinck ut med The Last Waltz. Jeg var ikke spesielt glad I han, altså. Det var vel ikke dere heller?
2: Nei, akkurat men, den melodien synes jeg var.
0: Ja, ja. Men folk, det mange som liker han, så det greit.
2: Ja.
0: Han kom ut med denne her I 1966, og havnet på nummer 3 på VG-listo, nummer 1 I England, og bare 25 på Billboard.
2: Ok. Ja.
0: Han født I 1936, han.
2: Ja.
1: Leve ennå,
0: driver med konserter I Las Vegas.
2: Fantastisk, ja. Ja, det det.
1: Den borde jeg ha vært I Las Vegas. Det kan jeg holde på 60 år der.
0: Ja. Og det forskjellig publikum hele veien.
1: Hele veien.
0: Ja.
2: Og så det ikke noe ladans jobb heller.
0: Nei, det det helt sikkert ikke.
2: Nei.
0: Vi kjører på med The Last Waltz.
2: Ja.

0: Det er sånn småkoselig å sitte og høre på dette.
1: Ja, det er det. Ja. Og den neste som vi skal spille, den er også koselig. Dere husker de som kalte seg for Paul and Paula?
0: Ja.
1: Og hadde en hit med Hey Paula.
0: Ja.
2: Ja. Var det det,
1: ja? Ja.
2: Var det et par av deg da?
1: Nei, det var det ikke. De var, han heter Ray Hildebrandt, og hun heter Jill Jackson. Født i henholdsvis 1940 og 1942.
0: Ja.
1: Men i 1963, at den der Hey Paula, den kom ut i 62 den, og ble veldig populær, og så hadde de oppfølgeren til denne her, han, i 1963, og den hette Young Lovers.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det er den vi skal nå.
1: Det er den vi skal høre nå, ja. Har du hørt den?
2: Ja, jeg har sikkert hørt den.
0: Ja, jeg er sikker på det.
1: Ja, bare vente med å spille.
2: Det er ikke Young Lovers, men Gamle Lovers.
1: Ja, det er bare godt å være det i deg.
0: Ja.
1: Kom igjen.

0: Danmark eller igen var mænd. Ja. Ja. Ja.
1: Dere vet jo at det har vært sånn opp gjennom tiden, sånn så Nils Sedaka hadde O'Carroll, og så kom Carole King med O'Neill, ikke sant?
0: Å oh, ja.
1: Og så Jim Reeves hadde He'll Have to Go,
2: ja.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Og så kom det en som hette Janie Black ut med en sang som He'll Have to Stay.
2: Ja. Har du hørt den?
1: Det samme melodien.
0: Det samme melodien?
2: Å oh, ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Jim Reeves sin.
1: Ja, og den kom ut i 1960. Nummer 4 i USA.
2: Oh, ja.
1: Og nummer 11 i England.
2: Akkurat.
0: Det er det.
1: Hun er fra, født i 37 i California, død i 2014. Og det er også sånn one hit wonder.
2: Ja. Ja. Jo, men hun tjente seg noen
1: grunner. Tjente noen penger
2: på den. Ja, klart det.
1: Vi hører på den.
2: Ja.

0: Ja, og da mine medprogramledere, kan jeg si det?
1: Ja, takk for det.
0: Så kan jeg så nevne at tiden vår er ute.
1: Ja.
2: Allerede?
0: Ja, det går fort når vi har det kjekt. Ja,
2: får ikke den siste gang.
0: Jo, du skal få litt av den, og det er Knee Deep in the Blues med Guy Mitchell.
2: Ja,
0: dere husker han sikkert med Tommy Steele, det han hadde også, men dette er etter min mening originalen.
1: Ok.
0: Ja, kom ut i 1957. Takk for oss.
1: Takk for oss, ja.
2: Takk for oss, ja.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

melodi ut. Triste greier, Torvang avslutter med livets beste venn. Så da må du ha tusen takk for at du lytter på musikktimen. Sonja Eikers, så takk spakene på Radio Kos. På gjenhør da, hei hei!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

How Long Gone med Brooks and Dunn ifra 2009, så ønsker vi velkommen til nok en countrytime her på Radio Kos. Terje som var i studio, og vi skal gå videre med Jamie Johnson og et spor ifra albumet That Lonesome Song, som kom ut i 2008, og låten den heter In Color.

I 1980 så fikk Kenny Rogers en nummer 1 hit med melodien Lady. Og I 1981 så fikk Dolly Parton en nummer 1 hit med 9 to 5. Og de slo seg sammen I 1983 og spilte inn singelen Islands in the Stream. Og den ble nummer 1 den også. Her kommer han.

så er det på tide med noe norsk. Vassendgutene kom i 2005 ut med albumet Ungkar med dobbelseng, og der skal vi spille i ei 60-sone.

Neste låt kom ut i 1963 av Roy Orbison. Linda Ronstadt, hun ga ut samme melodien i 1977, og den heter Blue by You og på albumet Simple Dreams. Og hvis jeg har lurt hele veien hva betyr by you, så måtte jeg kikke litt på nettet, og så sier det et flatt, vått landskap i nærheten av kysten i det sørlige USA. Så da vet vi det. Her kommer Linda Ronstadt.

fantastisk artist. Neste artist, han ble født i West Virginia i 1972 og startet sin musikalske karriere i 1998. 18-19 år gammel da. Jeg snakker om Brad Paisley, som i 2005 ga ut albumet Time Well Wasted. Der har jeg plukket frem en låt som heter You Need a Man Around Here.

så skal man ha en kvintett, altså femmann, som startet I Alabama I 1984. Så la de ned I 1997, men så begynte de igjen 3 år senere og holde på enda. De startet opp som Raybon Brothers, etter en av som grunnla bandet heter Marty Raybon. Men de skiftet navn til Shenandoah, som en nasjonalpark I Virginia. Men jeg fant de på et samlealbum med forskjellige artister som kom I 2009, og det heter Country 100. Der kan vi spille en låt som heter Next to You, Next to Me med Shenandoah.

Det var Chris Stapleton, som for øvrig en veldig populær kar. Jeg ser på skjermen min her at det 26 millioner som hører på han i løpet av en måned. Fra Chris Stapleton går vi over til Randy Travis og et album fra 1988. Og der har jeg plukket ut et spor som heter Deeper Than a Holler.

Neste artist er en favoritt av meg. Han heter Vindskill og har kapasitet, ser jeg. Han turnerer med Eagles, og så har han gitt ut album i 2026, heter 50 Years From Home, Lonely's What I Do. Der skal vi spille Pocket Full of Gold.

så var vi kommet til veisen I dag, og vi skal slutte av med en dame som heter Loretta Lynn, og titelsporet for albumet Coal Miner's Daughter, som kom ut 1971. Og med den så sier jeg Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Nana.

0: Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal vi hjem til Norge. Og i 1961 var det noen karer fra Oslo som startet opp orkesteret The Beatniks. Det første platet de ga ut var i 1962. Det var mer som et shadowsband, og de ble også faktisk skandinavisk mester i shadowsbandmusikk. Men så var de en tur i Sverige og hørte når Beatles kom der, hadde konsert. Og da ble det mer pop og rock av de. Og du var altså veldig gode spillere, for han solgitarristen Svein Finjern, han var en favorit på fantastiske kar på solo-gitar. Og her skal vi få dem med melodien It's So Strange.

Så skal vi over til USA igjen. Rettere sagt både England og USA. Artisten, vokalisten her, det en brittisk sanger og skuespiller, Mike Berry. Og han hadde alltid drømt om å ha med seg det orkester fra Texas, The Crickets. Det var et sånt amerikansk rock'n'roll, og det fikk han i løpet av sin karriere. Og nå skal vi få høre en melodi med de sammen, Red Cadillac and the Black Mustache.

Vi fortsetter med artister fra USA, og da har jeg plukket ut en av hun gode gamle Brenda Lee, amerikansk sangerinne innenfor pop og country. Hun var veldig populær på begynnelsen av 1950-tallet, og jeg så nettopp et program, da, countryprogram årlig i TV, og da var det flere som var fremme og sang hennes gode melodier. Hun var veldig populær på 50-tallet, 1950-tallet, men her skal vi få henne i den kjente melodien Kansas City.

Så skal vi over til Storbritannia, og da har jeg plukket ut en melodi av rock'n'roll-gutten Bo Walton fra England, og så har han med seg en kjende bassist, låtskriver og produsent fra Cardiff i Wales, nemlig John David, og her får vi høre de i melodien Wild Woman.

Men nå skal vi hjem til Norge, og der plukket jeg ut en vokalist fra Fredrikstad. Han startet sin karriere som vokalist i et band som heter Dream Police. Dere har sett den i TV-serien som går nå, Stjernekampen, og jeg vil si han vel min favoritt der. Han synger både rock og blues på opera og viser, nemlig Odd René Andersen. Og her kommer han med melodien, A Change Is Gonna Come.

Så skal vi over til USA igjen, og der er det en amerikansk country rockabilly-sanger som heter Jerry Jay. Og her skal vi få han i en melodi som dere kjenner fra Creedence i tid, Bad Moon Rising.

Så skal vi ta turen over til vår nabo i øst, Sverige, og de har en av Nordens beste bluesartist, han både sanger, gitarrist og låtskriver, nemlig Svein Zetterberg, og her kommer Melin Cry to Me.

0: Vi fortsetter med litt svensk musikk, og da har jeg plukket ut en svensk rockegruppe som holdt til på 1960-tallet, nemlig Ola and the Janglers. Og her kommer de med Malin, Let's Dance.
1: Two, one, two, three.

Så skal vi ta turen ned til Holland eller Nederland. Der er det mange grupper som består av en indonesisk besetning. Det kommer seg av den tiden, og Nederland hadde mye kolonier nede i Indonesia. Og, men de har mange gode grupper, og jeg har plukket ut her, heter Jim and Eva Solation. Og de spiller mye sånn evergreen, men i sin egen stil. Og her kommer de med melodien Mentao.

Ja, det var en nydelig melodi av Jim and Eva Selection fra Holland. Men nå skal vi trekke nordover til Aalborg. Nei, det var feil. Aarhus. Det er en danssangerinne, gitarrist og komponist. Og hun har sitt eget bluesband, nemlig Michelle Birkeballe. Og her skal vi få henne i melodien I Could Never Sing the Blues.

Ja, det var en fin lang bluesplate. Men så skal vi over til USA. Der jeg plukket ut en sånn super country-gruppe som ble dannet i 2003, nemlig The Little Willies. De synger mye sånne country-klassikere. Og her kommer de i melodien Love Me.

Så har jeg plukket ut en melodi av den amerikanske countrysangeren fra Ohio, Johnny Paycheck. Og her kommer Melin, Hank, you tried to tell me.

Ja, da vi dessverre kom til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg vil få lov å takke for meg med en melodi av det japanske bandet The Blues Comets, som startet opp I 57 og sluttet av nå I 2021. De begynte å spille på de amerikanske militærbasene I Asia etter krigen, altså 2. verdenskrig. Og de kommer her, de melodien Last Date. Ha det bra og på gjenhør.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Per Harland og sønnene hans, Hansi og Maxi, med Ekko der Berget. Og så ønsker jeg velkommen til en ny sending med tysk og flotte musikk her på Radio Kos. Jeg skal holde på her en snøye time som vanligt og spille det som for meg er flotte tyske musikk. Og nå fortsetter jeg i dag med Ronny med Hohe Tannen.

det var Ronny det med H-tannen. De høye grantrener som står nede i Tyskland, de viser mot, peker mot himmelen, mens elver renner stilt gjennom dalen og viser veien til det fjerne, starter han. Neste kar klar nå, det en annen Moskori med Darum bin ich noch bei dir.

Kastelruth aus Batzendämme, das Mädchen mit den erloschenen Augen. Jenta med de uttrykksløse og triste øynene. Og historien litt kort fortalt at hun ville til storbyen for å søke lykken. Og så det gjorde hun, og det gikk ikke så godt. Det var så gale til slutt at hun måtte selge seg selv for å overleve. Heldigvis så fant hun hjem igjen, og foreldrene de tok vel imot henne, og på den måten så ble hun da lykkelige og glade igjen. Neste kanon, det Der Zar und das Mädchen med Mireille Mathieu.

Det var Manuela Fellner det med «De kraft der zärtlichen Gedanken». Kreftene i de ømme, kjærlige tankene. Så ligger Freddie Quinn klar her nå med «Die Gitarre und das Meer».

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistime, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistime, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistime. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.